0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats I Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis I 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att bytte till.
2: Stein in, stein ut, stein I hjärte, stein I sin, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, är du vant till att assistentene följer med och passar på det. Bremsassistenten, blindzoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jag att avgifterna på fossildrivna varebilar ökade med 15 000 kronor 1 september kom lite brått på, har vi följande tillbud. Köper du en ny Vito 119 4x4 innan 1 november, täcker vi avgiftsökningen för det. Slik att du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbetet.

0: Vad syns du? Romslig och bra familjebil detta här?
1: Ja, helt klart. Det är något sånt vi trenger nå som Anna och jag har flyttat sammen. Du vet, mine unger och dina unger och vi är väl sex med stort och smått.
2: Vi blir nog snart sju då, kärsten min.
1: Hä? Är du gravid?
2: Vi tar den sju sätter vi.
3: Har du behov för större bil? Kontakt Elverum bil.
4: Elverum bil.
5: Tid för service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Har vänner slutat att invitera dig på fest? Tar familjen med sig middagen och sätter sig i ett annat rum? Då kan det hända att du lider av jobbklaging.
7: För klaget är över jobben hela tiden.
6: Där jobbklaging passerar det ena öra ut andra hos vänner och familje, har fagföreningen Delta utvecklat en lösning där vi lytter och hjälper dig.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: Det där var lyden av en ku på utmarksbete. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från No Fence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, oavsett var du är. Läs mer på nofence.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sliter du med många utestående krav och regninger? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gällen in i boliglånet ditt så du sparar pengar. Få gratis fördering idag på vardefinans.no. Effektiv ränta från 7,3% på 2 miljoner över 25 år, kostnad 4,2 miljoner.
4: Hej du. Tänk dig att du sitter i bil och kör och så plingar det i mobilen. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
5: Stövtörking!
6: Avvasking!
5: Rengöring!
7: Ett rent hus gör nog med humöret. Rengöringsmedel, kluter, mopper, torkstativ, skittentöjskurvor och allt annat du trenger till hushållningen finner du hos Biltema. Varför betala mer?